0: Asansara, abari mama.
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Jisi.
0: Unatoka pi Jisi? Jisi. Pardon Jisi. Jina lako Jisi unatoka pi?
1: Marela.
0: Abari ya Marela.
1: Bien.
0: Muko bien? Baba jina lako nani?
1: Na salmia papa jina lake Warisi. Salmia mama jina lake Zawadi. Na salmia dada jina lake Love. Na salmia papa leki jina lake Uze. Na salmia papa kijina lake Jafete. Na salmia dada jina lake Furaha. Na salmia mama leki jina lake Furaha. Na salmia papa leki jina lake Jafete. Na salmia mama leki jina lake Lajua. Na salmia
0: Na salmia. Hawa ni salmia sizo. Trami, trami roho. Sawa tu. Wa mwisho.
1: Wa mwisho na salmia milionere na sinzo mene.
0: Merci. Kamata zawadi yako. Ya sokulu sinzo. Na kama ni kaka milionere kama ni yomba. Asema merci, Papa Waliso.
1: Merci, Papa Waliso.
0: Merci, Bokende. Et puis, Boliasira. Ouais, ouais. Tata Boroni.
2: Wasage.
0: Wasage.
2: Voyira to sobere que la yetro a que trocate
3: Virginia Lotra
4: Bobo Sokulo Montori Nilenga Sirere Mori.
0: Voilà, merci à Baribonde. Ogo bien. Jina konani? On a toka pia ilishi?
1: Kitatu.
0: On a toka kitatu Baribonde? Abo mama bikwani? Lere jina konani?
1: Elisha.
0: On a bien salmi ya? Sao. On a nionaka? Ushani ona Elish. Jinango nani? Jinango nani?
1: Waliso.
0: Waliso. Waliso. Sawa, salimia nobonde.
1: Na salimia papa jina lake. Jina lake Isa. Na salimia jina lake Jidite. Na salimia papa. Na salimia mama. Na salimia yomba. Na salimia papali.
0: Merci.
1: Na salimia tati. Na salimia sokolo. Na salimia noe. Na salimia kaka kiki. Na salimia roa. Mwisho na salimia barakangu wote wakuraje wote tembe.
0: Merci. Jina lako nani tena mtoto wangu?
1: Elisha
0: wa Kitatu. Nakupa zawadi yako. Yeah. Le Blanc wa Mutsanga na dada Le Blanc. Merci dada Le Blanc. Ukiwa pale Mutsanga na mwingine bana mtaka Valet unako veni matokeo hapa mjini. Asante sana. Dema dema, koma dema.
1: Bien.
0: Jina lako nani dema?
1: Aspi.
0: Unatoka piedi?
1: Tatu.
0: Sukuma kale kwanza kaweke pale. Uko bien? Tatumba bari ya Tatumba mama.
1: Ni mzuri.
0: Sukuma salamu mama.
1: Na salmia mama jina lake Jidi.
0: We.
1: Na salmia papa jina lake Isi. Na salmia kaka Kristia. Na salmia kaka Noe.
0: Wewe.
1: Na salmia Isha. Na salmia yomba jina lake Jabati. Na salmia yomba jina lake Didi. Na salmia mama. Na salmia Nusta.
0: Waya mwisho.
1: Wa mwisho na salmia wa rafiki yangu wote wa radio moto
0: msema. Asante sana zawadi yako hapa mezani yake papa Delanido. Mukati safi, sema papa de la Nido, merci.
1: Papa de la Nino.
0: Ah, de la Nino.
1: De papa la Nino. De la Nido, merci.
0: De la Nino. Oh. Abari mamangu.
1: Mazuri.
0: Parapita nani.
1: Paranita Christelle.
0: Akutoka wapi Christelle.
1: Kitatu.
0: Ah, abari ya mama huko kunyumbani.
1: Mazuri.
0: Ah, mutumie salamu eh.
1: Na salmia mama jina lake Asifi. Na salmia papa jina lake Eriti. Na salmia dada jina lake Vanessa. Na salmia dada jina lake Mefe. Na salmia mama, na salmia
5: Tata na Sarmia kaka jina lake Spa. Na Sarmia Jires. Na Sarmia Eris. Na Sarmia Asi.
0: Mwisho?
5: Mwisho rasta. Na Sarmia rafiki yangu wote wa radio mapo.
0: Nashukuru sana kwa salamu zako Dema wa Kitatuba. Jina lako nani tena?
5: Jina langu Christine.
0: Ambia Busamba merci Valerie.
5: Merci Valerie.
0: Aksa sana. Barikiwa Valerie. Habari mama. Unaitika kwa jina nani?
6: Nata.
0: Asi. Asi, unatoka wapi asi?
6: Tatumba.
0: Mama mzima huko nyumbani. Tumia salamu.
6: Na salimia mama jina lake Asi. Na salimia papa jina lake Eric. Na salimia tati. Na salimia dada Vanessa. Na salimia yomba mama. Na salimia kake Lori. Na salimia rafiki yangu. Na salimia kake Lori. Na salimia Eliza, na salimia Christelle, na salimia Muso, na salimia Mwis, na salimia dada Rene, na salimia wa mwisho, na salimia wa rafiki yangu wote wa radio moja.
0: Merci tena jina lako na?
6: Jina langu Asi.
0: Ambia Lebla na dada Lebla, merci dada Lebla na kaka Lebla. Waya Mutanga, sema merci waya Mutanga, merci.
6: Merci waya Mutanga.
0: Asa sana, habari tati yangu we.
6: Mzuri.
0: Ajina ako nani?
6: Eliza.
0: Unatoka Pieliza. Habari ya huko nyumbani Kitatumba.
5: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia sokulu, nasalimia tati, nasalimia kaka, nasalimia dada, nasalimia kaka. Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa radio moto
0: Butembo.
5: Butembo
0: Beni.
5: Beni.
0: Asa sana merci. Zawadi yako hapa mezani mwa wapasha habari. Ambia mzee Kahehero. Merci Kahehero wa Rwanda.
5: Merci Kahehero.
0: Kahehero.
5: Kahehero
0: wa Rwanda. Asa sana mzee wangu Kahehero kunako alimentation Diebo. Amakolo mabe, makolo sabo mamba. Asa sana, habari mama reki eh?
6: Mzuri.
0: Ajina ako nani?
6: Anarite.
0: Unatoka api mama angu Anwarite?
6: Kitatumba.
0: Habari ya huko nyumbani Kitatumba?
6: Mbibi.
0: Salimia wa ya mama.
6: Nasalimia mama jina lake na Ben.
0: Wewe.
6: Nasalimia papa jina lake. Jina lake Kavedo. Nasalimia Sokulus na lake Erike. Nasalimia tati jina lake Janine. Nasalimia yomba jina lake Jospe. Nasalimia papa leki jina lake.
0: Nake nani mamangu anuagrite?
6: Jordan.
0: Merci.
6: Nasalimia wa rafiki yangu wote wa radio moto Butembo Ben.
0: Ibuaraha mamaleki anuagrite. Nakupatia zawadi yako. Ya Valeri. Unakuwa veni matokeo hapa mchini. Anapatikana kakuwa veni matokeo. Ambia Valeri merci.
6: Merci.
0: Si Valeri.
6: Si Valeri.
0: Asa sana. Nae Lebla. Nae Bofe Waliso. Sokulu Kalevu. Habari Kulutu.
6: Mzuri.
0: Uko bien?
6: Eh.
0: Jina lako nani Kulutu?
6: Diela.
0: Unatoka Pino Diela?
6: Kitatumba.
0: Atuma salamu zako.
6: Nasalimia mambaji take Kabuyaya. Nasalimia tati jina lake.
0: Jina lake nani? Jina lake nani? Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu. Ele é o meu.

0: wa mwisho si njo menye. Sawa.
1: Diri. Piga ngoma. Basura mixer ready. We.
2: Aí, mas é a coisa.